amakorali yahawe ubutumire agende muri program. Amakorali yahawe ubutumire aje muri program. Murakoze.